Sisika Boreničis, uotave redovito posluša našu muzičku emisiju Časak radosti, za nju će sada Goran Karan jačiti Ostani.